Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de información de actualidade a través de 89.5 da FM neste martes, día 19 de maio, no que, como cada día a esta hora, comeza este repaso de actualidade dos concellos do Carballiño e o Ribeiro. E facémolo nunha xornada na que seguimos con tempo inestable, aínda que a situación vai a cambiar a partir de hoxe, xa sabedes. Aínda hoxe nos toca unha xornada de ceos cubertos con precipitacións febles esta mañá, un día máis otoñal que primaveral, o que temos hoxe, sobre todo pola mañá, porque logo a tarde xa comezará a cambiar a cousa. Para hoxe, temperaturas máximas de 20 graus no Carballiño e 22 no Ribeiro, suben por tanto as temperaturas. Como decíamos, a mañá amaneceu chuviosa e con ceos moi cubertos. Seguiremos con intervalos de nubes e claros, pero xa sen precipitacións previstas pola tarde. Polo demais, pois o tempo vai a dar un xiro porque chega un anticiclón que nos vai a traer por fin ese ansiado sol e un aumento das temperaturas. Se hoxe teremos máximas de 20 grados no Carballiño, mañá estas van a subir ata os 27 e tamén van a subir as mínimas dos 8 aos 13 grados. E isto é tan só o comezo, porque mañá aínda teremos algo de nubes e claros, pero xa o xoves, a partir do xoves, teremos ceos moito máis despexados e as temperaturas irán en ascenso. Chegaremos aos 29 grados, o que está previsto para xoves e venres no Carballiño, e superarán os 30 no Ribeiro. Na xornada do sábado, os ceos un pouquiño máis cubertos en principio, pero continuará este bo tempo tamén durante a fin de semana e para os comezos da próxima. Isto é o que nos día a día de hoxe a predición meteorolóxica. A partir de mañá o anticiclón colle forza, chega un aumento de máximas e mínimas e veremos máis o sol.

0: pues algo que se agradece que chegue esa primavera y mientras tanto pues nos toca repaso, actualidad de dos nosos concellos que cada día, como decíamos, facemos 89.5 da FM de luns a venres e hoxe vamos a deternos neste repaso en primeiro lugar pois nunha boa nova para o Carballiño porque o conselleiro de Emprego, Comercio e Migración, José González, asinaba esta mañá co presidente da Deputación de Ourense, Luis Menor, e co alcalde en funcións do Carballiño, José Castro Gil, o convenio de colaboración para a mellora das prazas de abastos, tanto de Carballiño como a de Sinzo. Ambos rexedores destes dous concellos participaban neste acto de sinatura que pois vai a permitir que se faga esa reforma para convertir a Praza de Abastos do Carballiño en mercado de excelencia, modernización deste espazo dentro do plan de impulso da rede de mercados excelentes e a raíz do protocolo asinado coa Deputación para mellorar as prazas de abastos de a nosa provincia. Hai tres meses se sentaron esas bases de cooperación entre Xunta e Deputación de Ourense para esta modernización das prazas de abastos co obxectivo de potenciar a súa actividade e dinamizar a economía local. Foi a través dun convenio de colaboración que se preveía que tuvese despois asinatura dos convenios municipais, como que se materializa hoxe co Concello do Carballiño. Tanto a Praza de Abastos do Carballiño como a de Sinzo, ambos concellos asinaban hoxe sen os acordos, pois ambas prazas contan xa coa diagnose de situación, o uso de mercado e os correspondentes proxectos de reforma para conseguir ese selo de mercado de excelencia. Recóllense actuacións que se van a levar a cabo co orzamento necesario no caso do Carballiño 1,4 millóns de euros, a Consellería chegará ao 70%, a Diputación ao 20% e o Concello ao 10% restante. No caso do Carballiño, decíamos, pois 1,4 millóns de euros, dos que en este caso a Xunta chegaría algo máis dun millón, actuación bianual para identificar a Praza de Abastos coa calidade e prestixio e potenciar a súa actividade comercial e tamén o seu atractivo de interese turístico. Incluirá unha renovación das instalacións, un aumento de servizos e, sobre todo, pensando na modernización, na digitalización deste espazo e tamén a adquisición de materiais para garantir a execución das obras que estarían xa feitas en 2027. Primeiro, realizaránse traballos de derrube e para proceder a actuacións en fachada e cuberta, traballos de albañilería, carpintería, vidrería, fontanería e tamén electricidade e climatización. Tamén se vai actuar nos pavimentos e revestimentos, incidindo na accesibilidade a este espacio, tamén a protección contra incendios e a xestión de residuos. Así que, segundo este convenio xa asinado esta mañá, pronto comezarán eses primeiros traballos para remodelar completamente a Praza de Abastos do Carballiño. Pois é unha das novas do día e temos máis que repasamos con Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días. Pois sí, comenzamos, se queres, con o local que donde Espazo Común presenta unha moción no próximo pleno para que o asilo volte a ser da xente do Carballiño.
0: Pois unha moción que se vai a debater no pleno deste mes no que andamos en a que o grupo de Espazo Común sinala que o goberno de Partido Popular e Partido Socialista sigue a táctica de agardar que a xente do pobo se esqueza do asilo, pero o Espazo Común non está disposto a permitilo. Recordan que se leva falado por activa e por pasiva da importancia desta institución e que en máis de 100 anos o legado dos irmáns Prieto en favor dos máis necesitados foi o foco de solidaridade e xenerosidade da veciñanza, unha entidade que todos coidamos e respetamos dende calquera ámbito da sociedade. Pois sinalan e recordan nesta moción dende Espazo Común que hai un 7 ou 8 anos varias persoas decidiron que isto podería ser un negocio e comezou un paulatino proceso de desmantelamento da estrutura que históricamente mantiña en pé o asilo, esa sospeitosa depuración da congregación das hermanitas dos ancians desaparados, o despido de boa parte da plantilla de traballadoras veciñas moitas deste pobo ou a implantación dun modelo de xestión oscurantista. Di espazo común que é oscurantista porque le van a nos pedindo que se dé a coñecer a situación económica e patrimonial da Fundación e Partido Popular e Partido Socialista non fan públicos estes datos. Polo demais, tamén recordan que se cesou o abogado de orixe carballiñés que levaba décadas encargado deste eido para nomear o ecónomo da diócese de Zamora, que non ten ningún vínculo nin co povo nin coa institución. Espazo Común cree que se pode reverter este paso e, por tanto, sería o primeiro camiño para recuperar o asilo para os carballiñeses. E iso é o que propoñen nesta moción. Propoñen que a Corporación Municipal inste o padroado da Fundación Irmás Prieto a revocar o nomeamento do administrador actual e que se nomea unha persoa de consenso e recoñecido prestixio do Carballiño que reúna as condicións necesarias para o cargo.

Esta mañá tiñamos visita institucional no Mosteiro de Oseira, en San Cristóbo de Cea. José López Campos, o conselleiro de Cultura, visitaba o Mosteiro de Oseira para achegarse de primeira man a situación destas instalacións e ver pois as vías de colaboración entre a Xunta, o Concello e o Mosteiro para poder mellorar estas instalacións dun lugar único de un gran valor patrimonial. Así o destacaba o conselleiro nesta visita na que estivo acompañado do alcalde de CEA, José Luis Valladares, de varios membros do goberno municipal e tamén dos monxes cistercienses que lle fixeron un recorrido polo mosteiro ensinándolle pois cales son as principais necesidades, por exemplo, melloras no que ten que ver con carpintería, con coidado de algúns dos retablos e con outras melloras no que ven sendo a instalación deste lugar, que é un dos que recibe máis visitas de toda a provincia e que ademais ten un aliciente engadido coa visita dos peregrinos o situarse no trazado do camiño da Vía da Prata. Así que o conselleiro xa chegouse de primeira man as necesidades do mosteiro, facendo un recorrido polas instalacións deste espazo único e emblemático, comprometéndose a avaliar esas propostas dos monxes cistercienses para facer algún tipo de mellora, a algún tipo de investimento, sobre todo pensando no ano xacobeo e no incremento de peregrinos que poden achegarse a este punto. Pois vamos a facer aquí un alto no camiño, enseguida repasamos máis informacións desta xornada.

Seguimos repasando actualidades. Falábamos antes das actividades organizadas con motivo do Día das Letras Galegas no Carballiño. Por certo, con esa interesante conferencia de Senén Barro que o Zoco organizaba en colaboración co Concello e que tiña lugar no Auditorio Manuel María do Carballiño para ilustrar sobre a intelixencia artificial aos estudiantes dos centros de ensino carballiñés. Precisamente o Zoco nos trae máis propostas tamén, porque tal e como ven sendo habitual, coincidindo coas letras galegas, veñen de dar a coñecer os gañadores dos microrelatos da 14ª edición do concurso literario. Pois tras unha participación de récord con 48 achegas, resultaron gañadores o microrelato Ya el Soña de Ramón Carido Gando e quedou como finalista Un disparo de Sonia Corral Franco. Recordamos que o xurado deste certame estivo formado polas escritoras e escritores Alba Rodríguez, Manuel Esteban, Óscar Reboiras e Rita Doallo, que foi a gañadora da edición anterior, xunto co libreiro de Bueu Fernando Miranda Estevez. Pois estes son os gañadores. A entrega de premios se hará nun acto literario que se organizará de cara aos próximos meses.

Popular organiza varias propostas para estes días. Unha delas para mañá mesmo, unha nova edición do roteiro Manuel María, unha vez máis, en este caso, vai a estar dedicado aos estudiantes. Un paseo literario guiado por un persoeiro moi especial que mañá día 20 se dirixirá a centros de primaria e o día 21 os centros de secundaria. Trátase dunha actividade que cada ano pon en marcha a Avantar para chegar, en este caso os escolares, ás veces tamén se fai para o público en xeral, pois achegalos a ese roteiro cantigueiro de Orcellón de Manuel María, que ten varias placas instaladas en distintos puntos do concello que se visitan percorrendo pois esa obra literaria, ese cantigueiro de Orcellón, achegando así os escolares a figura de Manuel María. Máis actividades, porque tamén temos unha proposta para o próximo fin de semana, que vamos a ter unha nova edición da Foliada de Avantar, que vai a vir precedida ademais dunha novidade. A 7 da tarde na Praza da Veracruz, concerto de A Afroliada, que mestura tradición musical galega e africana. Ademais, o remate, despois, comezará ás 8:30 da tarde a tradicional foliada, na que diversos grupos ou músicos e cantantes que de maneira individual tamén queiran participar van a desprazarse por distintos locais de hostelería dende ás 8:30 da tarde, sumando pois bailadores, músicos, todos os que queiran participar, e ademais con agrupacións convidadas do sur de Lugo, do sur da Coruña ou de Celanova, ademais da comarca do Carballiño e do Ribeiro. Pois hoxe na segunda parte do programa imos a falar máis o detalle destas actividades que nos propón a Agrupación Cultural Avantar no noso espazo de entrevista. Antes de chegar a unha da tarde, aínda nos queda tempo de repasar algúns contidos máis de carácter informativo, e precisamente un deles nos leva á xornada de onte, onde no Carballiño recibían a visita do novo cónsul de México en Galicia. Ourensán Alfonso Pereira realizaba onte unha visita institucional o concello, mantendo un encontro con membros da corporación para establecer vías de cooperación e colaboración futuras entre ambas institucións. A chegada do consulado mexicano á provincia de Ourense é un fito relevante, porque xa sabemos esa estreita relación histórica entre Galicia e México, especialmente pois no caso de Carballiño ou de outros concellos da nosa contorna, como Boborás, Beariz ou Avión, que teñen un alta porcentaxe de emigración en México. De aí que, pois nunha vila marcada pola emigración a este país, polos vínculos que aínda moitas familias manteñen con México, de aí a importancia de contar con este cónsul mexicano na nosa provincia. Alfonso Pereira agradecía onte a recepción institucional feita no Concello do Carballiño, donde estaban presentes o alcalde en funcións, José Castro, e tamén estaban outros concelleiros da corporación como Rosa Fuentes ou Diego Fernández nesta recepción oficial. E tamén un aviso que pode ser de interese, porque nestes días vai a ter lugar unha nova activación da rede móvil de nova xeración 4G e 5G no Carballiño, que vai a permitir conexións de alta velocidade e maior extensión geográfica e mellor cobertura. Debido a esta implantación, podemos notar que o sinal de TV este afectado por interferencias nas próximas horas. Os operadores poñen a disposición da poboación unha entidade para atender os usuarios afectados durante os próximos meses a través do teléfono de atención gratuito 900 833 999.

recordamos tamén que seguimos con esas dúas campañas en marcha para a dinamización do comercio que o Centro Comercial Aberto do Carballiño nos trae neste mes de maio. Unha delas, o Comercio en Flor, para dinamizar as compras no comercio local ata o 30 de maio. Por cada compra que fagamos, participamos no sorteo de dous vales de compra de 50 euros cada un. Só temos que registrar o tique de compra a través do QR da campaña que está no cartaz que teñen os establecementos comerciais que participan, ou ben registrar o ticket en comerciocarballino.com. Automáticamente entramos nese sorteo, non hai límite de compras nin tampouco importe mínimo para participar, así que canto máis compremos, máis posibilidades temos de elevarnos un deses dous vales de compra de 50 euros cada un. Ademais, o CCA tamén colabora

Bora, noutra campaña de dinamización, neste caso posta en marcha pola área de comercio do Concello do Carballiño. Falamos da dinamización comercial da Praza de Abastos. Os clientes que durante este mes merquen na praza tamén reciben unha papeleta e cubren os seus datos para participar no sorteo de cestas con produtos de proximidade. O sorteo realizarase tamén na última fin de semana deste mes, coincidindo coa celebración do Día do Mercado. E recordamos tamén que o próximo luns teremos no Concello de Piñor unha iniciativa, unha charla informativa de moito interese para as familias que teñen fillos adolescentes. Vais a falar dos hábitos e perigos nos menores, as bebidas enerxéticas, o vapeo e os videoxogos. Será ás 6 da tarde no Centro Cultural de Arenteiro. Pois trátase de informar a veciñanza, informar a cidadanía de esas maneiras de previr conductas adictivas que moitas veces van aparelladas, pois a iso, o consumo de bebidas enerxéticas, os dispositivos de vapeo que cada vez consumen máis os adolescentes ou o impacto que poden ter neles os videoxogos. Trátase dunha iniciativa para promocionar hábitos saudables e previr conductas de risco nos menores de idade. A charla será gratuita, vai a estar impartida por persoal especializado, por enfermeiros de Medicina Familiar e Comunitaria do Sergas e vai a ter lugar, como decíamos, o luns 25 de maio ás 6 da tarde. E en clave cultural, esta mañá se presentaba na Casa do Concello do Carballiño unha nova edición de Pon unha foto na rúa da Asociación Fotográfica O Potiños, unha das actividades tamén habituais na primavera que vai a levar os fotógrafos do Potiños a fotografiar a todos aqueles que queiran achegarse a Praza Maior e ser retratados. Nos podemos levar de xeito gratuito unha fotografía profesional, podemos posar sós, podemos posar en grupo. Bueno, é unha proposta que chega cada ano, que ten moito éxito, que se presentaba esta mañana a Casa do Concello e da que logo falaremos máis o detalle. Agora, a piques de chegar a un en punto da tarde, facemos a nosa habitual conexión co boletín de noticias da SER. Coñecemos como está a actualidade nacional e internacional desta xornada e despois, en aproximadamente 10 minutos, recuperamos a información local, abrimos o noso espazo de entrevistas e tamén repasamos pois algunhas das informacións acompañadas das voces que as protagonizan. Todo, ata as 2 da tarde, aquí no 89.5 da FM.

0: Hoy por hoy Carballiño.
1: Abrimos a segunda parte de este programa, edición local, unha e 10 minutos do mediodía deste martes 19 de maio, aínda con chuvias, pero hai que poñerlle o mal tempo boa cara e ademais pensar que enseguidiña nos chega o anticiclón. A partir de mañá suben as temperaturas e a lo menos ata fin de semana vamos a ter algo máis de sol, ceos máis despexados e temperaturas incluso altas, que rozaremos os 30 graus no Carballiño e os superaremos no Ribeiro nos próximos días. Cambio radical no tempo, así que pois mellora climatolóxica que vai a permitir desenvolver algunhas das actividades que temos na xenda. E enseguidinha, Ana Domínguez vai a falar cos representantes da agrupación cultural Avantar, que precisamente nos traen varias propostas para esta semana na que estamos, e sobre todo pensando xa na fin de semana. Tamén repasaremos o resto da actualidade dos concellos do Carballiño e do Ribeiro dende agora mesmiño ata as 2 da tarde, e falaremos tamén da presentación dunha nova edición de Pon unha foto na rúa para estar listos para posar para os fotógrafos do Potiños. Así que enseguidinha, despois dunha pequena pausa, imos a elo.

0: ratiño estuvo Carmen hablando acerca de las actividades que hemos tenido a lo largo de esta semana. El mañana pasado, mañana, hemos tenido un roteiro de Manuel María. Para ello, tenemos aquí a Nani Blanco. Bienvenido, Nani.
1: Hola, gracias.
0: Y a Darío Rodríguez, que son representantes de Agrupación Cultural Avatar, que van a hablar un poco acerca de esta actividad. No sé quién quiere empezar, Darío, Nani.
2: Hola, buen día.
1: Hola, buen día. Pues sí, mañana empezamos con roteiro Manuel María. Tenemos un roteiro dirigido al alumnado de primaria. Pasado mañana será para la secundaria. Este roteiro lo vamos a nos facendo. Este año tenemos a novidade de que tenemos o persoaxe da Moura, que é un persoaxe da mitoloxía galega, que é moi importante. Vai a dirixir e vai a levar todo o roteiro pola vila. Empezaremos dende a Veracruz, dende o Teatro da Veracruz, e vos percorrendo os fitos que hai polo centro do povo, e remataremos na fonte de flores. Vai a ser así, máis ou menos.
0: Mañán, primaria, pasado mañán, coa secundaria.
1: Sí, pasado mañán coa secundaria. Tamén teremos a presenza do Consello de Cultura, que baixará, pois non sabemos exactamente se no fito do reloj ou da fonte do Concello, pero, bueno, un deses dous vai a estar Diego, tamén con nos.
0: A finalidade de facer este roteiro cos colexios, para que conozcan un pouco máis.
2: Sí, bueno, era para inculcar aos escolares pues, a importancia que ten Manuel María, ainda que non foi un literato nado na Bisbarra, pero sí tuvo moito vencello. Tuvo moito vencello tamén coa Agrupación Cultural Avantar, con aquelas persoas que, podíamos dicir, crearon, fundaron a asociación. El veña moito polo Carballiño, e todos estos fitos que comentaba Nani, mañán non se van a percorrer todos, porque son moitos, pero máis que nada polo casco urbano, eran unhos recunchos moi entrañables para él. E, de feito, todos estas os poemarios que están nos fitos están recollidos no Cancioneiro de Orcellón, que é a obra na que se basea pois esta actividade da agrupación, pois a Praza Mayor, pois a Veracruz, a Torre do Concello, a Fonte de Flores, a Fonte do Concello, pois tamén imos a facer un percorrido, pasamos pola Praza das Galiñas, que son prazas moi entrañables, que era o antigo barrio de San Antonio, onde está a Igrexa Bella, pois toda esa zona da Ira de Flores, digo un poquinho pola parte máis, entre comillas, bella, non? Do povo, en definitiva eso. É importante que tamén os escolares traballen nas aulas, que os profesores pois traballen esta figura. De feito, eles participan nun xeito activo con lectura de poemarios, pois incluso musicalizan e cantan pois algún que outro poema. Bueno, pois esa é a finalidade de que, como está claro que Manuel María tampouco podíamos dicir que a nivel mediático non é que fose pois unha persoa, un literato demasiado recoñecido, pero si no Carballiño, pola súa laboura, polo seu vencello, e entonces pois queremos poñer en valor pois a figura deste persoaí.
0: A parte que é moi importante, ¿no? Porque moi pouca xente sabe quen foi Manuel María, basando con estes eventos, pois a xente tamén conocendo, ¿no? A parte dos nenos, tamén os papás dos nenos, porque eles logo chegan a casa a comentar acerca de Manuel María, ¿no?
1: Efectivamente, sí.
2: Sí, de feito, tivemos fai dous anos unha edición de adultos,
1: sí,
2: deste roteiro,
0: tamén,
2: porque decidimos que, bueno, que o que falabas é comentar, non, que parece que hai moita xente adulta que non coñece ben a figura de Manuel María, non? Entonces lembrome que en aquela actividade pues viñeran persoas relevantes na Fundación de Avantar, como foran Felipe Xenén,
1: San Alfonso,
2: bueno, que estuveron, que foron íntimos amigos de Manuel María, ¿no? Estiveron comentando as súas experiencias con él. Pero bueno, esa edición de adultos pues se quedou aí. Ahora, evidentemente, o nacemento desta iniciativa foi didáctico, máis que nada,
0: para
2: os escolares,
0: sí,
2: para os centros educativos.
0: Despois, terminando con este roteiro de Manuel María, y de ter outra actividade o sábado día 23, que vai comenzar a 7 con unha novedad, porque esta foliada xa levades bastantes anos, máis de 10 tamén facéndola. Que novedades podemos ver o día 23?
2: Ben, aí a máxima novidade é ese concerto previo que imos ter ás 19 horas no anfiteatro da Praza da Veracruz, que o grupo Afroliada é un grupo galego, os componentes son da zona da Coruña, máis grandemente da zona do Barbanza, que foi unha mestura entre a música tradicional galega e as percusións máis tribais de África, pero o grupo, pois, é un grupo galego. En concreto, eles, digamos, están especializados na percusión dunha zona de Senegal, na zona de Senegal. Vai ser un concerto, penso que moi sorprendente, moi interesante. Aparte vai haber baile tamén, vai haber baile, e é moi curioso, pois, ver como instrumentos tradicionais como a gaita, a zanfona, pois se poden mesturar tranquilamente cos tambores africanos, con esa percusión máis tribal.
0: Terminando a actuación, despois das 7 da tarde, que podemos facer? Que podemos disfrutar?
2: O que hai que facer é as 20:30 estar no pendello, que é o punto de encontro da foliada, onde aí, pois, nos atopamos todos os participantes. E pois seguimos pois unha orden máis ou menos establecida. E, bueno, agradecer xa en primeiro lugar a todos os establecementos que colaboran tan tras ano nesta iniciativa, que o que pretende é exaltar porque a cultura, a nosa música máis tradicional. Empezaríamos no pendello e despois a continuación pois iríamos a zona de Perfetino Vieite, do Bar Paco, Bargelo, as comarcas, e seguidamente xa iríamos
0: o casino.
2: E remataríamos o fin de fiesta na bodega
0: na Alxaga de Flores.
2: Sí.
0: Cantos grupos veñen, canta xente credes que pode estar, quen pode seguir participando, podemos participar aunque non nos estemos apuntados?
2: Sí, a actividade é absolutamente gratuita, non fai falla apuntarse. Eu sempre digo que é unha actividade organizada pero ao mesmo tempo moi flexible. O sea, tampouco non é que sea un serán propiamente dito, que hai un orden estricto. Non, aquí o bonito é a mestura de todos os grupos, que en un momento dado pois hai xente de varios grupos tocando a mesma peza. Que eso, independentemente, pois, que cada grupo teña o seu espazo. Pero eso é o bonito, non? Grupos que vai haber moitísima xente individual, moita xente individual, tanto da comarca do Carballiño como da comarca do Ribeiro, incluso da propia cidade de Ourense. Estamos confirmados como agrupacións os nosos amigos queridísimos, os Tarabelos do Escairón, do Sabiñao, de Lugo, que tamén eles sempre están aí ao pé do cañón, e tamén a banda de gaitas do Irixo, que tamén xa estiveran o ano pasado. Os integrantes de Afroliada, de que son os que van a dar o concerto previo, bueno, temos constancia de que, por exemplo, hoxe por hoxe, digamos que o artista máis internacional que temos aquí na vila, sin dúbida alguna, Isidro Vidal, xa confirmou que vai estar con toda
0: os seus grupos de
2: pandereteiras, de gaiteiros. O sea, que vai haber moita xente, como digo, en plan individual. Eu lembro de moitas veces ali cerca da Plaza Mayor esas rodas inmensas de xente de diferentes grupos que non de fase a confraternización, en realidad, ¿no? Hemos unhas rodas de baile tremendas tamén, ¿no? Vai haber xente da zona do Ribeiro que
0: realidad, bailadores,
2: mestres de baile, hai mestres de gaita. Bueno, é un convivio de música tradicional que, digo, desde as 7 ás 8:30 en que a foliada propiamente dita, e despois hasta que o cuerpo aguante na
0: Sí,
2: na
0: que onte estuvo con nos Isidro, comentónos que iba a estar. Aparte, que facía invitación para toda a xente, aunque non supera tocar moi ben, que non tuvera medo, que se acercara con os instrumentos, que superan tocar, que aí era unha xuntanza entre amigos para pasarlo moi ben.
2: Acaba de apuntarlo, efectivamente. O sea, que tampouco se trata de que veña un tío que un gaiteiro que leva 40 anos tocando. No, que va. Dende cativos que estén aprendiendo, porque aquí se trata de pasarlo bien, de disfrutarlo, que nadie está examinando, pues
0: eso,
2: no, muy bien Isidro, apuntado, pues claro que sí. Entonces, bueno, pues nada, hacer una invitación, si nos permites,
0: por supuesto.
2: A toda a veciñanza, local de la vila, también gente de fuera de vila. Ah, también decir que, bueno, pues en plan muy sentimental también, incluso va a haber gente expresamente de Bayona, de Bayona, a nuestras amigas, a Almudena y compañía, que bueno, también ellas siempre que vienen, pueden venir. Nada, al convidar a todo el mundo, que es gratuito, no hace falta ser ningún virtuoso ni de percusión, ni de gaita, ni de nada de eso, bailar, pues si sabes cuatro puntos, pues cuatro puntos, allí aprendes, ahí aprendes también, pásalo bien, creo que lo que se trata es saltar un poquito a nuestra cultura, a nuestras orígenes, que es la música tradicional.
0: Y también un poco eso, ¿no? Aprender a tocar nuevas cosas, nuevos instrumentos, porque muchas veces hicimos este tipo de eventos a conocer esos instrumentos que creemos que no, como las cucharas, las coitelas, hay cosas que nunca podríamos imaginar, ¿no?
2: Sí,
0: que
2: sí,
0: pudieran tocarse.
2: En cierto modo, un pequeño escaparate, ¿no? Sí, que vienen con escuyeres, con tarrañolas, esas dos tablillas, ¿no? Bueno, sobre todo a mí personalmente lo que me sí llama mucha atención es que hay unos bailadores de la zona de Orega que hay algo
0: que parece que boa.
2: Creo que
0: cada vez que
2: alguna vez que creo que Tiso Vira, que a mí una solamente por verlos, yo creo que vale muchísima pena llegarse a ver a Foliada, porque es una auténtica maravilla. Venían con puntos nuevos, son mestres de baile. Claro. De baile hay gente que le gusta mucho o que es mucho a tradición. También no creo concierto previo, pues vaya a haber unos instrumentos que no nos suenan demasiado. Las bocas, que no es un instrumento muy común.
0: Uh-huh.
2: Entonces, lo que decías tú también, es una cierta aprendizaje, ¿no? En ese tema.
0: Pues deixamos a invitación aberta para o día 23 a partir das 7 no espacio da Veracruz. No anfiteatro, así que aí queda todo apuntado, pero creo que por aí tamén, antes de despedirnos, temos alguna outra novedade que nos ten un pouco máis diante. Non sei, Nani o Darío, que
2: sí
0: nos conta sobre ele.
2: Bueno, ainda que non temos as datas concretas, pero sí temos a idea de que a Agrupación Cultural Avantar, bueno, a súa finalidade, pois, sobre todo, é a defensa da nosa cultura, da lingua, ¿no? Pero tamén non queremos esquecer un patrimonio, un patrimonio histórico, un patrimonio arqueolóxico neste caso. Unha xornada sobre o Castro de Mosteiro, en Santa Uxía de Lobás. Se non me trabuco, o único castro visible que temos no concello, no termo municipal. Entonces, na man de Andrés Rodríguez, que é un arqueólogo daqui da contorna, pois imos facer esta actividade, que non temos datas todavía, estamos aí, pero bueno, vai a ser sobre principios de xuño, o mes que ven. Sería pois unha charla previa con arqueólogos que xa estiveron na excavación, e despois un percorrido polo castro, pero a finalidade é dar a coñecer un patrimonio que moitos que vayan eche seguramente nin coñece, pero sobre todo poñer en valor, porque hai que darse conta de que concellos na contorna, por exemplo, o concello de Maside está traballando na recuperación do castro de Santa Mariña en Listanco, o concello de Boborás fixe unha gran labora no castro de Cameixa. A pregunta é, por que no Carballiño, cun castro, que non o digo eu, o digo os arqueólogos, a nivel achádegos, foi moi importante, non é que sea San Cibrán de Las, pero é interesante o que os achádegos, porque non se fai algo, porque non se recupera, porque non se poña en valor. Remato, e aparte, Mosteiro xa non é solo castro, eran as ruínas do antigo Mosteiro das Abadesas, perdón, e ao que era a capela que está ali anexa.
0: Pues esperamos que nos conten que día vai quedar para este evento que podades volver a contarnos sobre él. Moitísimas gracias, seguimos quedamos
2: gracias
0: aquí coa invitación para o día 23, no olvides de ir a tocar, a bailar,
2: eso
0: a cantar. Moitísimas gracias,
1: Nani,
0: gracias,
1: Darío.
0: Moitas
1: gracias.

0: Hoy seguimos con repaso actualidad. Después de esa conversa de Ana Domínguez con Nani Darío de Agrupación Cultural Avantar para falarnos de estas actividades do Roteiro Manuel María da Foliada que vamos a ter esta semana, pois temos máis actividades. Xa estamos a martes e xa imos enchendo a xenda, porque falábamos aí un momentiño desa presentación en O Zoco, desa actividade con Ledicia Costas o sábado, falamos desta foliada e a afroliada da Avantar tamén o sábado, pero pola tarde, e xa temos tamén proposta para o domingo, que volve Pon unha foto na rúa da Asociación Fotográfica O Potiños, unha actividade máis que consolidada, que ademais ten o aliciente de que fomenta a participación cidadana e a súa aproximación á fotografía. Por que? Pois si estades despistados e non o sabedes, xa volo conto eu que a iniciativa Pon unha foto na rúa consiste en que os fotógrafos do Potiños fotografían a calquera persoa ou grupo que queira chegarse no tempo no que están na Praza Maior do Carballiño, ali fan as fotos e logo agasallan esas fotos. Nos podemos levar unha fotografía de moita calidade feita por fotógrafos de O Potiños simplemente polo feito de achegarnos ali e posar. Así que esta iniciativa volve, ademais decíamos antes que o tempo vai acompañar, así que seguro que volve a ser un éxito. Esta mañá se presentaban a Casa do Concello, ali estaban os membros de O Potiños, Manuel Blanco e Felipe Gallego, acompañados do edil de Cultura, Diego Fernández, que andaba a primeira intervención nesta presentación.
1: A xornada pois exitosa, que ano a ano se repite a nivel mundial sobre estas datas, é que Potiños se executa no Carballiño. Podemos ver pois que gracias a este traballo hai un sinfín de recordes xa, incluso de persoas que xa non nos acompañan, pero tamén pois que quedan inmortalizadas para que podamos ter tamén algunos recursos e dentro de unha mirada artística de moitas persoas do Carballiño. Por eso, pues, dende a nosa parte, pues, agradecer, como sempre, o traballo incansable que fa o colectivo Potiños, as súas iniciativas, e tamén animar a xente a que participe, que paren este fin de semana, este día 24, na Praza Maior, que se van a levantar en unha sorpresa que nos van a revelar agora, porque penso que, como sempre, hai novidades importantes, yo creo que vamos a tener recordos muy bonitos esa jornada.
0: Pois iso, que vamos a ter esta iniciativa de volta na primavera carballiñesa, vamos a coñecer todos os detalles desta edición escoitando ao presidente de Potiños, Manuel Blanco.
2: Seguimos ca idea primitiva que sempre tuvo Potiños de levar a foto á rúa, o sea, que a xente se tope as fotos e que non teña máis remedio que velas e non esperar nun recuncho nun local que unha xente a velas un pouco máis complicado, non? Esta serie de fotografías sempre facemos alrededor de entre 250 e 300 fotografías, logo revelanse aproximadamente sobre 100, expónese ali na rúa principal do edificio Ramón durante o mes siguiente e logo regálanse a xente, non? Este é, digamos, o procedimento que se vai facendo todos estes anos. Estes anos últimos, ano pasado, concretamente, pois, quedaron 50 ou 60 fotografías sin recoller. Puxéndolas tamén no multifuncional co galenteiro fotográfico e ali se foron recollendo. Por tanto, eu creo que é moi interesante este ano, como di Diego, todos os anos tratamos de buscar unhas novedades, este ano vamos cambiar o escenario, sempre temos unha lona detrás, con cousas, este ano vamos inventar unha outra historia que eu creo que vai ser moi chamativa. Bueno, desde aquí animamos a que a xente veña, esperemos que o tempo nos acompañe. Estaremos hoy de 10 da mañá a 2 da tarde, pois vamos a ver toda esta serie de fotografías.
0: Pois xa o acabades de escoitar, de 10 da mañá a 2 da tarde. Ali van a estar os fotógrafos do Potiños este domingo para facer esas fotografías e logo facer esa exposición e agasallar con eses retratos a todos os que vos animedes a posar. E decía Manuel Blanco, non, tamén hai todos os anos algunha novidade, cambio de fondo para esas fotografías e algunha novidade máis que en este caso adiantaba outro dos membros da Asociación Fotográfica, que é Felipe Gallego.
3: Bueno, simplemente decir que además de regalar as fotografías que facemos a todo o mundo que pasa por aí para retratarse como todos os anos, este ano vamos a facer un regalo especial e é que temos un importante número de fotos das nosas coleccións de todos os anos pasados, de todos os temas que levamos. todo el mundo que quiera lograr fotos de todo lo que nos vamos haciendo. En principio, una por persona, para que lleguen para todo el mundo, porque supone que les va a interesar más la gente.
0: Pois esa é a programación completa desta actividade, nova edición de Pon unha foto na rúa. Xa sabedes, nos chegamos á Praza Maior, ali os fotógrafos do Potiño nos fan eses estupendos retratos cos que logo nos agasallan, e algúns deles tamén forman parte de esas exposicións que ao longo do ano fai a Asociación Fotográfica Carballiñesa. Pois esa é a nova actividade que incorporamos á nosa axenda. E por demais, ahora imos a facer unha pequeniña pausa porque nos quedan máis cousas que contar, que hoxe tivemos visita institucional. O conselleiro de Cultura visitaba o Mosteiro do Seira para coñecer de primeira man cales son as necesidades do Mosteiro Cisterciense e poder dende a Xunta de Galicia prestarles apoio, sobre todo no que ten que ver con algunhas melloras nas instalacións. E tamén esta mañá en Ourense o conselleiro de Comercio José González e o presidente da Deputación Provincial Luis Menor asinaban cos alcaldes do Carballiño e Xinzo os correspondentes convenios para a reforma das súas prácticas de abastos. Así que, pues nada, que aquí xa no seu día o alcalde en funcións José Castro presentaba o proxecto e agora pois parece que se lle dá xa luz verde coa sinatura do convenio para a súa financiación. Enseguidiña falamos máis o detalle destas informacións.

0: Radio Carballino, Cadena Ser, en el 89.5.
1: En Fisaude incorporamos a última tecnología, a bomba diamagnética, una técnica no invasiva que regenera los tejidos de xeito rápido e indoloro. Para o tratamento da artrosis, hernias discais, fracturas, calcificacións, cicatrices, solo pélvico e todas as patoloxías que precisan recuperar a normalidade nos tecidos afectados. Unha auténtica revolución no tratamento da fisioterapia, ampliamente contrastada. No Carballiño xa contamos coa bomba diamagnética. En Fisaude, chama e infórmate, porque en Fisaude coidamos de ti. Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día. Ferretería Botana, no Carballiño e Maside. Todo o que precisas para casa, proxecto ou reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o coidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño e na Rúa Principal de Maside.
2: Todos los xoves, a partir da 1:10, escoita o nos espazo de tertulia. Actualidade, opinión, debate. Tempo de tertulia na Cadena Ser do Carballiño.
3: Cuando te registras en la app de la Cadena Ser, tienes el poder. El poder de escuchar tu emisora local aunque no estés en tu ciudad. De enterarte de lo que pasa, cuando pasa. Y de tener siempre a mano tus vídeos y podcast favoritos. Regístrate. El poder es tuyo. App de la Cadena Ser. Adaptada a ti.
4: Seguimos logo co repaso da actualidade dos nosos concellos. Bueno, xa actualidade aquí no ámbito do Carballiño. Estaba na comarca do Carballiño, en San Cristóbal de Cea, porque hoxe tiñamos visita ao Mosteiro de Oseira. Pero tamén temos actualidade que ten que ver co Carballiño, aínda que se levaba a cabo en Ourense. Falamos dese convenio de colaboración entre Deputación, Consellería de Comercio e Concellos do Carballiño e Xinzo, en este caso, para abordar reformas das súas prazas de abasto e convertelas en mercado de excelencia. Decíamos, por logo, a nosa primeira parada informativa en Ourense, onde se asinaba este convenio, pero que ten que ver co Carballiño, porque vamos, por fin, a darlle unha volta á Praza de Abastos do Carballiño. Despois do anuncio que no seu día fixera o alcalde en funcións José Castro e a concellera de Comercio Diana González, ese proxecto se vai a materializar xa tras a asinatura do convenio a tres partes, Consellería, Deputación e Concello, que aportarán o 70%, o 30%, o 20% e o 10% respectivamente para financiar 1,4 millóns de euros para esta reforma. Este paso, o seguinte, despois de facer a diagnose do mercado, avaliar cales son as súas necesidades, e o objetivo é tanto mellorar as instalacións como tamén dinamizar este espazo, incluso ampliando as súas posibilidades a novas oportunidades de negocio. Imos escoitar a presentación que facía hoxe tras a asinatura do convenio o conselleiro de Comercio José González, dando conta do, a grandes rasgos, do que se vai a facer en estes proxectos no Carballiño e Xinzo.
5: Presidente Galicia ten un plan de determinación que pretende, pues, como digo, converter pues, o maior número posible de prazas de abastos de Galicia en mercados excelentes. No plan estratégico 2025-2030 tenemos objetivo de 25 mercados excelentes, e dentro de ese plan buscamos tamén a colaboración institucional. E eu quero, en primer lugar, agradecer, por suposto, ao presidente da Diputación de Ourense, ao longo destes anos temos traballado en outros ámbitos competentes, pero sempre facendo pues esta colaboración, esta cooperación. O que fixemos en febreiro, que recordaréis, foi firmar este desenvolvemento non de apoio as patas a gastos da provincia, un esquema de financiamento pues, común, 70% a Xunta de Galicia, 20% a Diputación, 10% os concellos, e hoxe estamos pues, plasmando o

0: parte situados no centro, temos boas ubicacións, temos moitas posibilidades de desenvolvemento, queremos que esas partes de abasto sexan o centro tamén do comercio local das vilas. En este ámbito estamos avanzando, non?
1: Pois xa sabedes, isto é o que anunciaba o conselleiro. Onte o Consello da Xunta autorizaba a sinatura do convenio e hoxe xa se asinou. Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, Deputación de Ourense e o Concello do Carballiño colaborando con esta cofinanciación para levar a cabo a modernización, en ese caso da Praza de Abastos do Carballiño. Vai a ser unha chega bianual, en este caso para, decíamos, realizar distintas accións para dinamizar este espazo. Primeiro, vai a ver que reubicar eses postos que seguramente, segundo indicaba no seu día o alcalde en funcións, pasarían a estar no exterior da praza mentre se fan as obras. Obras que van a incluir fachada e cuberta, albañilería, carpintería, vidriería e tamén traballos de fontanería, electricidade e climatización, ademais de cambios nos pavimentos e revestimentos e tamén melloras na accesibilidade. Unha obra completa para que o Carballiño, a súa praza de abasto, se converta en mercado de excelencia. E decíamos, outro punto de información que ten que ver con novidades da Xunta de Galicia estaba hoxe no Mosteiro de Oseira, en San Cristóbal de Cea, onde o alcalde José Luis Valladares acompañaba xunto cos monxes cistercienses de Oseira o conselleiro José López Campos, conselleiro de Cultura, que visitaba este espazo emblemático do noso patrimonio co obxectivo de comprobar, de ver en primeira persoa cal é o estado de algúns elementos do mosteiro que precisan de unha renovación, algúns dos retablos, algúns dos elementos de carpintería, algunhas das estructuras, en este caso o que facían os monxes era pois facer unha visita, un recorrido co conselleiro para enseñarlle as instalacións e enseñarlle eses puntos donde pois consideran que se poderían facer melloras. O obxectivo, pois que o Departamento de Cultura da Xunta colabore económicamente con estas melloras, tendo en conta ademais, o propio conselleiro reconocía que é un lugar emblemático de o noso patrimonio, lugar de referencia para visitas de turistas e tamén de peregrinos, algo que cobra importancia ás portas dun ano xacobeo.
2: Cando falamos de esa Galicia calidade que tanto queremos proxectar cara fora, e cando pensamos e nos vemos representados no que a xente de fora ven a ver a Galicia, pensamos pues, seguramente nos nosos paisaxes naturais, por suposto, na nosa gastronomía, pero fundamentalmente na nosa cultura e nosos elementos patrimoniais máis destacados, non? Este, por suposto, este mosteiro de Oseira é unha referencia, un referente desa Galicia calidade que queremos transmitir, non? Por eso, eu agradezco moito tamén ao Padre César que nos teña convidado, porque levaba moito tempo pensando en como poder poner en valor este gran espazo e creo que ademais ter todos os valores patrimoniais que atesoura ten tamén un valor excepcional que é o Camiño de Santiago, ¿no? Estamos a vísperas do ano xacobeo, a Xunta está facendo un esforzo moi importante na preservación do noso patrimonio cultural, estamos investindo unha cantidad moi importante pues, na preservación de todo o que son no Plan Catedral, onde estamos investindo máis de 36 millóns de euros, na recuperación tamén do patrimonio que maior valor ten patrimonio eclesiástico e, por suposto, bueno, pues, aquí hoxe estamos para ver toda esa planificación que teñen de obras de cada futuro e ver de que maneira pues, de la Xunta de Galicia con ese compromiso que temos co patrimonio de Galicia pues, podemos colaborar. É certo que bueno, este, dende logo, pues, lo debes observar un espacio único en entorno ao que debemos prestar unha atención especial. Esta visita vale para coñecer cal é a realidade, ¿no? Para ver cal é a situación actual e ver cales son os pasos que podemos dar en conxunto para poner en valor todo este inmenso patrimonio.
1: Pues nada, visita el recorrido polo Mosteiro de Oseira para comprobar cales son as súas necesidades e facer o posible, decía o conselleiro, para poñer en valor este conxunto emblemático, referente turístico na nosa comarca e, ademais, punto de referencia para os numerosos peregrinos que fan a Vía da Prata o seu paso polo Concello de Cea. Pois visita, por tanto, o Mosteiro de Oseira do conselleiro, acompañado das autoridades do Concello de Cea e dos monxes do Mosteiro. Así chegamos a 1:50 minutos. Veña, facemos unha pausa que nos queda xa pouquiño para facer o último repaso da actualidade de esta xornada.

0: tu recarga inmediata para que vuelvas a sonreír en menos tiempo. Primera consulta gratuita. Incluye radiografía de diagnóstico y limpieza. Estamos en la calle Tomás María Mosquera 4 bajo Carvalhiño. Ideodental, tu sonrisa en las mejores manos.
1: Los Alba también tienen lo suyo. La más conocida de esta fauna por la mayoría de la gente fue la última duquesa, la que se murió hace ahora 10 años.
2: La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
1: Esta era la 18ª duquesa de Alba y que se pasó su vida intentando emular a la más guay de la Casa de Alba y a la que bautizaron como María del Pilar, Teresa Cayetana, Manuela Margarita, Leonor, Sebastiana Bárbara, Ana Joaquina, Josefa Francisca de Paula, Javiera de Asís, de Borja y de Sales, Andrea Avelina Sinforosa, Benita Bernarda, Petronila de Alcántara, Dominga Micaela, Rafaela Gabriela, Venancia Antonia, Bernard Fernanda, Viviana Vicenta Catalina de Silva y Álvarez de Toledo. Al cura después de esto le dio un ictus. Esta fue la 13ª duquesa de Alba.
2: Nieves con Costrina en Acontece que no es poco, de lunes a jueves a las 7 de la tarde en La Ventana con Carlas Francino y siempre que quieras en Ser Podcast, Cadena Ser.
3: Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
4: Deje su mensaje.
3: Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
5: ¿De verdad alguien piensa que con la selección que tenemos ahora podemos hacer algo en el Mundial?
6: Buenas tardes, señor Gallego. Pues nada, a ver si me la pega Vinicio también y a ver ahora con quién van. Venga, Gallego, un saludo.
3: El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. 49-48-25. Exprésate.
7: Pues nada, que en estos 6 minutiños que nos quedan para chegar as dúas, facemos repaso de outras novas que tamén estamos contándovos dende as 12:30 do mediodía, ademais das que acabamos de repasar, porque decíamos, pois, entre outras cousas, que estábamos falando hoxe de esa foliada de Avantar no marco da nosa xenda, que é unha das actividades que vai a ter lugar esta fin de semana, ademais de ese roteiro Manuel María que se vai a desenvolver entre mañá, mércores e pasado mañá xoves cos centros de ensino. Tamén abordábamos hoxe o comezo do noso programa esa nova moción que Espazo Común vai a levar ao pleno para que o asilo volte a ser da xente do Carballiño. Unha moción na que Espazo Común o que pide é que se inste o padroado da Fundación Irmás Prieto a revocar o nomeamento do administrador actual e nomear para este posto unha persoa de consenso e recoñecido prestixio do Carballiño que reúna as condicións necesarias para o cargo. Recordan esta moción Espazo Común que levan tempo agardando claridade nas contas dende que se fixo paulatinamente todo ese cambio na xestión do asilo carballiñés. E entre eses cambios está o cese do abogado de orixe carballiñés que levaba décadas encargado para todos os asuntos relacionados coa administración da entidade. Foi nomeado no seu lugar o ecónomo da diócese de Zamora sen vínculo ningún con este pobo, con esta institución. Así que Espazo Común está convencido de que de reverter este paso podería ser este o primeiro camiño que habería que levar a cabo para recuperar o asilo para os carballiñeses. De aí esta petición e de aí que se volva a levar ao pleno no Concello do Carballiño pois esta proposta para pedir a súa vez tamén unha vez máis claridade en todo o que ven o que ten que ver coa xestión do asilo carballiñes. Pois outra moción máis que sumamos o pleno que terá lugar a finais deste mes de maio no Candamos, que iremos coñecendo o resto de propostas e o contido da orde do día nos próximos días. Por o demais, decíamos, outra novidade está na Praza de Abastos do Carballiño, que vai a ser xa obxeto de reforma despois de que se asinase o convenio de colaboración, 1,4 millóns de euros para modernizar este espazo en base a un proxecto que no seu día presentaba o alcalde en funcións José Castro e que vai a estar financiado pola Xunta, Diputación Provincial e o Concello do Carballiño. Modernizar o edificio é o primeiro paso, logo haberá que abordar o que ten que ver cos postos, coa súa ubicación e coa súa adxudicación, que é quizáis o máis complexo no que ten que ver coa modernización deste espazo. Polo pronto, a modernización do edificio xa vai a implicar de entrada un cambio de ubicación nos postos de maneira momentánea, mentre se

realizan as obras, unhas obras que próximamente xa van a comezar. Trátase de unha modernización que vai a ter financiación bianual para que este espazo se converta en mercado de excelencia. Esa digo, outro dos objetivos que está pendiente, do que se fala menos, e de como se vai a facer coa adxudicación dos espazos, tendo en conta que nese proxecto que presentaba o Concello tamén se incluía ampliar estes, dando un paso máis do que é o mercado, e incluso coa posibilidade de incluir establecementos hosteleiros. Pois son cousiñas que vos estamos contando dende as 12:30 do mediodía, como cada xornada aquí a través da emisión local da Cadena SER. E xa nos situamos nas 2 da tarde, así que facemos a nosa parada habitual de hoxe. Xa sabedes que calquera novidade actualizámola nas redes sociais de Radio Carballiño, no noso Facebook. Tamén xa sabedes que mañá voltamos ás 12:30 e vos recordo, mañá é mércores, así que mañá a partir da 1 están aquí os nosos compañeiros do deporte, que hai moito que falar tamén da situación do Clube Deportivo Arenteiro, que se despedía co último partido en Espiñedo, aínda lle queda outro por xogar en Liga, pero xa será fora. Se despedía da afición de Espiñedo cunha nova derrota, con poucos aficionados nas gradas e, unha vez máis, con esa reclamación dos xogadores porque levan 3 meses sen cobrar, e con esa reclamación de algúns socios que están recollendo sinaturas para que a directiva do Arenteiro dea explicacións de como, por qué estamos en esta situación e cal vai a ser a súa solución. Polo de agora, explicacións cero. De todo elo van a falar os nosos compañeiros mañá a partir da 1 da tarde no SER Deportivos. Pois aquí poñemos o punto final este programa edición martes. Graciñas por acompañarnos e que pasedes boa tarde.

0: cantante y cartógrafo, pues sería posible que estemos haciendo una escultura en Chaitiño. Eso esperamos, eso tenemos por lo menos en mente, la directiva saldrá con nosotros, así que, bueno, pues eso sería de manera, pero esperando que, o que ven, pues dirá todavía más potente, porque tenemos un grupo que detrás que está empezando a salir a nacionales también, pero tenemos que dar el paso también.
1: Por certo, en esta ahora que chega, antes de que chegue, mellor dito, a época estival, o bravo, ademais, non sei se hai aí un parón, sobre todo nos meses de xullo e agosto, para creo que tamén a xente merece ter as súas vacacións, que outros campeonatos importantes tedes aí no vosso calendario máis próximo?
0: Pois, a ver, nosos, digamos que o campeonato oficial de Galicia se rematou o campeonato de Galego, a partir de aí, pois, nós temos o campeonato de España para menores de 15 anos, temos a Carolina Negrelli, que triple campeona galega en todas as categorías, que vai a competir na súa categoría, na súa categoría de 15, infantil, e vamos a ver como que vai a segunda competición nacional ante a Madrid, a primeira estaba moi verde, nesa falta de unha armadura, esperamos que acabe un bom resultado, ganándolo porque, bueno, está un proceso todavía de afianzar moitas cousas. E logo temos un criterio nacional, que tamén é a primeira vez que vamos a ir, con rapaces pequenos, cos menores de 11 anos, que vamos a levar a tres rapaces, pequenajos, para que piden individual, para que salgan ganando o equipo, que para nós tamén é que xeñal, que nunca fomos aí. Entón, aí nos queda, agora temos un par de ligas nosas que facemos para todas as normas, pues, para xogar un pequeno, tirar sin tanto compromiso de ter que gañar ou non, divertimento puro, a Liga de Silleda que dentro de dúas semanas, e a Liga de Río García que será sin recurso. E a partir de aí, en xeño, finais, empezamos os campamentos, na nosa sala en Cancelas, para que venga xente de fora, e deixa como además de conciliar, pode facer deporte, pode estar en partido, e a partir de aí, pois, chegaremos a la casa de Xenagosto, pero consigo, entendemos que sorte, porque vamos a dar moito, a intentar ter moito xente nos campamentos, sempre que unha base que nos están quedando abertos para captar, pois, nova xente que facho a nós, e que deixa que a rima non é de marcha nada. É o que nos acudamos. Unha atropelada de pouco, unha persona que pensaba que as espadas estaban afiadas. Así que xa xe conto todo. Un pouco o proceso é dar a conversar, ensinarnos, bueno, seguir pensando que temos unha masa social moi guapa, bueno, os resultados sabemos que chegan, así que, pois, que o disfrute sea máis e máis.
1: Pois claro que sí, para ainda os que andan un pouco despistados, que saiban que o da espada non ten ningún perigo, para teu rapaz, para teu rapaz, se vas a practicar, para nada. É o máis seguro que hai, é moito máis seguro, mellor que xogar o fútbol que se poden romper unha perna, verdad?
0: Oye, pues eso es a mi colectiva, siempre porque me digo, pero eso es el daño, yo siempre si fue más daño, no patada es el daño a fútbol.
1: Exacto.
0: Esa es a mi colectiva.
1: Bueno, todo tenso risco, pues o también, un balancesto, saltas a por un rebote, sin querer, dan un balazo, te pueden romper la nariz o dos dentes, bueno.
0: Sí, pues no hace caso, entienden, cuando se ve de cierta, entiende la gente que no, porque más vestido con una ropa que técnica, as espadas ten un botón sin unha punta que é o que sai, é tocado, non están afiadas, non están afiadas, non é isso. Este é o que defende.
1: Bueno, pues, en caso, hai que explicarle a xente, para iso tamén está pues, o proceso divulgativo para os que ainda non teñan moi claro o que é practicar a esgrima. José, parabéns polos resultados a seguir, e moitas gracias por estar connosco.
0: Nada, gracias a vos por el apoio, e nada, un placer sempre, pues, nas ondas poder tener un grano da área en favor de casa.
1: Unha aperta forte.
0: Ben, hasta luego.
2: Eso suena fiesta. Es el aniversario de Tifón Muebles. Sí, que se celebra. Un fiestón de precios que no te puedes perder. Llévate un sofá relax eléctrico por solo 999 euros. Con el sillón relax a juego de regalo. Miles de muebles y ofertas de aniversario.
3: ¡Qué locura!
2: Visita ya tu tienda Tifón o las 24 horas en tifón.es. En el aniversario de Tifón Muebles,
3: nadie ahorra más que tú.
2: En calle Polonia 5, Polígono Costabella, Santiago de Compostela.
4: Llega a Santiago el 17º Salón VO Vehículo de Ocasión. Del 21 al 24 de mayo en el recinto ferial de Amio, más de 25 concesionarios. Más de 800 coches de segunda mano y kilómetro cero con descuentos especiales. Compara toda la oferta en un solo punto. Del 21 al 24 de mayo, Salón VO Vehículo de Ocasión. En Santiago, recinto ferial de Amio.
5: A miñería xa non é o que algúns lembran. A miñería hoxe é verde. Verde como o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova miñería a estilo galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñece en cobresanrafael.gal.
6: Ser Deportivo Santiago.
7: Music broken hearts, summers in the sun. They always say hello.

0: Está todo prácticamente digitalizado. Hai moitísimos traballos que seguimos facendo como hace 30 a 40 anos. No servicio de recadación, cada certo tempo, pois, tiña que consultar os editos judiciais do Boletín Oficial do Estado. Analizar todos os datos que vienen aí é un traballo tedioso. Isto deu lugar a esta aplicación que se chama Monitor BOE, que o que fai é simplemente, con tres clics, obtén a información estructurada, lista para validar contra as nosas bases de datos. Como vedes aí, 9 segundos, cando antes de forma manual podía levarse perfectamente 30 minutos.
1: Arrinca así unha estrategia que se vai alongar até o ano 2030, estará en constante supervisión e unha vez testeada na Deputación Provincial poderá implantarse en calquera dos 67 concellos da provincia, se así o solicitan de xeito gratuito.
2: Marchamos coa voz de Shirley Manson, cantante de Garbage. A banda americana vai estar en concerto vindeiro 6 de xullo na Coruña na Sala Pelícano. Esta foi unha das súas cancións de éxito a mediados dos anos 90, I'm Thinking Paranoid, un dos temas que de seguro escoitaremos nesa próxima actuación en Galicia. Así coa música de Garbage, chegamos ao remate desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.